0: Radio Fiesta.
1: Y esto es para todas. ¿Sí o no, Ryan?

0: fiesta. Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Garsiai aktorė Reese Witherspoon yra sukūrusi daug labai gerai įvertintų vaidmenų, be to ji ir labai sėkminga kino ir televizijos prodiuserė, prisidėjusi prie daugelio sėkmingų kino ir televizijos projektų. Panašu, kad ši moteris mėgsta skaityti, nes dauguma jos pastatytų serialų yra sukurti pagal sėkmingas knygas. Jei kokia knyga patinka ir ji jaučia, kad iš to galima kažką išspausti, ji nusiperka ekranizacijos teisės ir jos pasiūlymai dažniausiai yra gana dosnus, nes Reese yra viena turtingiausių aktorių pasaulyje. Pagal populiarią knygą yra pastatytas ir serialas Lucky, kuriame ji pati nevaidina ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka išskirtinių veido bruožų britų aktorė Anya Taylor-Joy. Čia ji vaidina nelabai legaliais reikalais susimančią jauną moterį, kuri su savo gražuoliu vyru prasuka labai stambų reikalą ir panašu, kad jiems, jauniems ir gražiems, jau galima išeiti į pensiją. Šis reikalas buvo atšvestas Las Vegase ir ryte pabudusi pagrindinė veikėja neberado nei savo vyrelio, nei 10 milijonų dolerių. Be to paaiškėjo, kad šie pinigai buvo pavogti iš labai pavojingų žmonių, kuriems tai nėra didelė suma, bet iš principo jie negali leisti, kad iš jų nors dolerį kas nors pavogtų. Žodžiu, panelė liko dėl visko kalta ir norinti saugoti gyvybę, jai reikėjo nešti kudašių, pasitelkiant visus savo sugebėjimus. Šį įtemptą serialą rodo Apple TV.
0: Latino ritmo radio fiesta.
3: Tiene los ojos verdes. Wow.

fiesta. FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: подкаста.
1: Sveiki, patarimai.
2: Kasmet pasaulyje atliekama apie 20 milijonų kataraktos operacijų, tačiau apie šią ligą vis dar sklando nemažai klaidingų įsitikinimų. Vienas dažniausių, kad suprastėjęs regėjimas yra neišvengiama senėjimo dalis, su kuria tiesiog tenka susitaikyti. Iš tiesų, katarakta, progresuojantis akies lęšiuko drumstėjimas, yra viena pagrindinių aklumo priežasčių pasaulyje, tačiau laiku diagnozuota, ji gali būti sėkmingai gydoma. Katarakta dažniausiai progresuoja palaipsniui ir nesukelia skausmo ar staigaus regėjimo pablogėjimo. Dėl to žmonės ilgą laiką gali neidentifikuoti problemos ir regėjimo pokyčius priskirti natūraliam senėjimo procesui. Tačiau katarakta nėra būklė, su kuria reikėtų susitaikyti. Tai diagnozuojama ir efektyviai gydoma liga, sako specialistai. Katarakta vystosi tuomet, kai akies lęšiukas praranda skaidrumą ir ima drumstėti. Sveikas lęšiukas praleidžia šviesos spindulius į tinklainę, o drumstėjant šviesa įsisklaido. Todėl vaizdas tampa neryškus, tarsi matomas pro rūką ar matinį stiklą. Liga gali paveikti vieną arba abi akis, o jos eiga kiekvienam žmogui gali skirtis. Vieniems regėjimas prastėja per kelis mėnesius, kitiems pokyčiai ryškėja metų metais. Lęšiukui drumstėjant mažėja vaizdo kontrastas, pakinta spalvų suvokimas ir prastėja matymas prastesnio apšvietimo sąlygomis. Dėl to aplinka gali atrodyti blankesnės, spalvos gelsvesnės, o ryškios šviesos labai akinti. Žmogui gali atrodyti, kad akiniai tapo nebetinkami, skaitant reikia daugiau šviesos, o vairuoti tamsiuoju paros metu darosi vis sudėtingiau. Gydytojas sako, kad šiuo metu nėra medikamentinio gydymo, kuris galėtų sugrąžinti sudrumstėjusiam lęšiukui skaidrumą. Vienintelis veiksmingas gydymo būdas yra operacija, kurios metu natūralus akies lęšiukas pakeičiamas dirbtiniu. Tai viena dažniausiai pasaulyje atliekamų chirurginių procedūrų, leidžianti daugumai pacientų reikšmingai pagerinti regėjimo kokybę.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Mokslo metų pradžia po nerūpestingų vasaros atostogų daugeliui moksleivių, studentų ir net jų tėvų sukelia bent jau šiokį tokį stresą. Kaip pasiekti, kad jis būtų kuo mažesnis? Psichologai turi 10 patarimų tėvams, kokių klaidų nedaryti. Negalima ignoruoti pasirengimo mokyklai proceso, atsakomybę už jį perkeliant vaikui. Negalima primesti vaikui per daug popamokinės veiklos, svarbu palikti laiko poilsiui ir asmeniniam tobulėjimui. Negalima naudoti baimės ir neigiamos motivacijos, pasakojant apie mokyklą neigiamus dalykus. Kaip ten sunku, kokie mokytojai griežti ir kokios grės pasekmės ištikus nesėkmei, gavus prastą pažymį. Negalima lyginti vaiko su kitais vaikais, tai gali sukelti jam nepilnavertiškumo ir nesaugumo jausmą. Negalima per mažai domėtis vaiko veikla mokykloje, per mažai kalbėtis apie jų įspūdžius, sėkmes ar problemas. Negalima pernelyg riboti pasirinkimo laisvės, drabužių, būrelių, draugų, tai slopina individualumą. Negalima išpūsti lūkesčių, kelti vaikui nerealius tikslus, kurių nepavykus pasiekti, vaikui gali kilti bejėgiškumo ir nusivylimo jausmas. Negalima paversti mokyklos bausme, vaizduojant ją kaip vietą, kurioje neįdomu ir nemalonu. Tai gali sukelti nenorą mokytis. Negalima vaikui primesti besąlygiško paklusnumo mokytojui idėjos. Tai slopina jo kritinį mąstymą ir norą užduoti klausimus. Negalima akademinės sėkmės paversti pagrindiniu meilės ir priėmimo kriterijumi. Tai gali lemti pasitikėjimo savimi stoką. Psichologai pabrėžia, kad netinkamas pasiruošimas mokslo metų pradžiai gali sukelti stresą ir nerimą. Tai gali pasireikšti įvairiomis formomis, įskaitant elgesio pokyčius, miego sutrikimus, apetito praradimą, galvos skausmą, dirglumą, verksmingumą. Svarbu nebausti vaiko už blogą elgesį, o stengtis suprasti tokio elgesio priežastis. Svarbu nepamiršti, kad sėkminga adaptacija mokykloje priklauso nuo komandinio darbo.
0: Radio Fiesta.
2: Let's go.

0: fiesta.
1: Latino ritmo.
2: No se puede decir.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Sukanka lygiai 25 metai nuo rugsėjo 11-osios atakų Jungtinėse valstijose. Prezidentas Donaldas Trumpas aukų atminimą šiandien pagerbs Pentagone. Savo

0: Po 8 viceprezidentas Žeidi Vensas ir 4 gyvi Trumpo pirmtakai. Joe Bidenas, Barackas Obama, Billas Clintonas ir George'as Bush'as atvyks prie memorialo New York'e, kur be kita ko, kaip ir kasmet, bus skaitomas aukų pavardžių sąrašas. Šventojoje pradedamos naujojo uosto statybos. 11 valandą prie istorinio senojo molo bus padėtas kertinis akmuo. Simbolinėje ceremonijoje dalyvaus prezidentas, premjeras. Istorinis Valdo Dambrausko debiutas UEFA čempionų lygoje pažymėtas pralaimėjimu. Lietuvio treniruojami Baku Saba išvykoje 0-4 nusileido Manchester United. Kitas rungtynes Dambrausko auklėtiniai žais spalio 13-ąją namuose prieš Prahos Slaviją. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro atakų Jungtinėse valstijose metinės. Teroristams anuomet užgrobus 4 keleivinius lėktuvus ir jais įsirėžus į pasaulio prekybos centro dangoraižius Dunius Niujorke, Pentagono pastatą Vašingtone bei vienam lėktuvų keleivių pasiaukojimo dėka nukritus aukose Pensilvanijoje žuvo per 3000 žmonių. Praėjus ketvirčių amžiaus po tragedijos prezidentas Donaldas Trumpas pagerbs aukų atminimą Pentagone. Tuo tarpu Niujorke prie Ground Zero memorialo žemutinėme Manhattane susirinks 4 jo pirmtakai. Prezidentai demokratai Joe Bidenas, Barackas Obama ir Billas Clintonas, bei anuomet pareigas ėjęs respublikonas Džordžas Bušas. Tradiciškai bus skaitomo žuvusiųjų pavardės. Rusijai vakar pavakarę atakavus prekybos centrą Ukrainos Dnipropetrovsko srities Pavlogrado mieste žuvo 5 žmonės, sužeistųjų beveik 70. Pakartotinai smogta tokiam centrui sumuose. Atakas rusai tęsė ir naktį. Kijeve pranešama apie gaisrą 9 aukštyje, sužeisti keli civiliai. Gaisras civilinės paskirties sandėlyje kilo po rusų atakos Kijevo srities Bučos rajone, Odesoje atakuoti humanitarinės pagalbos sandėliai. Tuo metu Ukrainos prezidentui viešint Kanadoje Otava paskelbė apie 100 milijonų dolerių paramą Ukrainos oro gynybos ir energetikos infrastruktūrai. Bendrovės ESO valdyba vakar atleido iš vadovo pareigų Renaldą Radvilą jo paties prašymu. Tiesa, jis įmonei dar vadovaus iki spalio. Beveik 3 savaitės po audros užtrukus elektros tiekimo atstatymui prisiimti atsakomybę ir trauktis ESO vadovo ragino ir kai kurie politikai. O Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalies siautusios audros padarinius ūkininkams. Paaiškėjus žalos atlyginimo poreikį bus sprendžiama ir dėl papildomos paramos prašymo iš Europos komisijos. Manoma, kad žala augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams sieks apie 40 milijonų. Dėl audros padarinių šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis. Šventojoje oficialiai pradedamos naujo uosto statybos. Išsamiau Evelina Žilvytė.
2: Praeis daugiau nei šimtmečiui nuo pirmojo šventosios uosto statybos pradžios, šiandien kurorte bus pradėti naujojo uosto infrastruktūros kūrimo darbai. 11 valandą prie istorinio senojo molo bus padėtas kertinis akmuo, simboliškai pažymėsiantis pagrindinių hidrotechninių statinių jūroje statybos pradžią. Pirmojo statybos etapo metu numatoma pastatyti 2 išorinius uosto molus – šiaurinį ir pietinį. Pastarajame be kita ko ketinama įrengti krantines ir 9 metrų pločio promenadą. Atkurtas šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, būriavimui, žvejybai ir turizmui. Tikimasi, kad nauja infrastruktūra prisidės stiprinant šventosios bei visos Lietuvos jūrinę kultūrą.
1: Istorinis trenerio Valdo Dambrausko debiutas UEFA čempionų lygoje pažymėtas pralaimėjimu Mančesteryje. Pirmą kartą šio turnyro pagrindiniame etape žaidusi lietuvio treniruojama Baku Sava komanda 0-4 nusileido Manchester United 11. Kitas rungtynes Dambrausko auklėtiniai žais spalio 13, kai namuose priims Prahos Slavia ekipą. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais be žymesnio lietaus. Oro temperatūrai dienojus kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Šiuo metu yra apie 11-12 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: que te compré. Paloma baby, mi amor.
1: Radio Fiesta.

0: akis?
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Latino ritmo radio fiesta.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rugsėjo pabaigoje Niujorke planuoja susitikti su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Apie tai Kyjivo lyderis pranešė viešėdamas Kanadoje. Su pastarosios valdžios atstovais Zelenskis sutarė stiprinti bendradarbiavimą dronų gamybos srityje. Kėdainių rajone šiąnakt susidūrus 5 automobiliams sužeisti 5 žmonės, visi jie paguldyti į ligoninę. Policijos duomenimis, vilkikas susidūrė su lengvąja mašina. Nuo smūgio pastaroji atsitrenkė į dar vieną, ši į dar vieną, o pastaroji dar kliudė prie šviesoforo stovėjusį automobilį. Naujam sezonui besiruošiantis Kauno Žalgirio krepšininkai iškrito iš kovos dėl draugiško turnyro Londone titulo. Tomo Masiulio auklėtiniai pusfinalyje vos vienu tašku 82-83 nusileido Paryžiaus krepšininkams. Šį vakarą pusė 8 žalgiriečiai dėl 3 vietos kovos su Vroclavo Šlensk. Kol kas tiek įsame žinios 8. Pasak sinoptikų, šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnio.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
0: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandas. Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalies autusios audros padarinius ūkininkams. Paaiškėjus žalos atlyginimo poreikiui bus sprendžiama ir dėl papildomos paramos prašymo iš Europos komisijos. Manoma, kad žala augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams sieks apie kelias dešimtis milijonų. Dėl audros padarinių šalyje yra paskelbta ekstremalioji padėtis. Tuo metu bendrovės ESO valdyba vakar atleido iš vadovo pareigų Renaldą Radvilą jo paties prašymo. Tiesa, jis įmonei dar vadovaus iki spalio. Beveik 3 savaitės po audros užtrukus elektros tiekimo atstatymui prisimti atsakomybę ir trauktis ESO vadovo ragino ir kai kurie politikai. Įmonei keliami tikslai – atnaujinti tinklo atsparumo didinimo planą, imtis priemonių greitai reakcijai ir veiksmams šalinant padarinius panašių incidentų metu. Taip pat užtikrinti, kad tokio masto sutrikimai nebepasikartotų. Kėdainių rajone praėjusią naktį susidūrus kelioms transporto priemonėms į Kauno ligoninę pateko 5 nukentėję žmonės, tarp jų Estijos piliečiai. Avarija įvyko ties Būdų kaimo kelyje Panevėžys Aristavo Sitkūnai. Vilkikui susidūrus su lengvuoju automobiliu susidarė virtinė atsitrenkimui dar 3 transporto priemonės. Kelio ruožas buvo laikinai uždarytas. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro atakų Jungtinėse valstijose metinės. Teroristams anuomet užgrobus 4 keleivinius lėktuvus ir jais įsirėžus į pasaulio prekybos centro dangoraižius Dynius Niujorke, Pentagono pastatą, bei vienam lėktuvui keleivių pasiaukojimo dėka nukritus laukose Pensilvanijoje, žuvo per 3 tūkstančių žmonių. Vėliau dar beveik 10 tūkstančių mirė nuo su išpolių susijusių ligų. Šis teroro aktas tapo lūžio tašku tiek Jungtinėms valstijoms, tiek visam pasauliui. Buvo paskelbtas karas su terorizmu. Praėjus 4 amžiaus po tragedijos, prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pagerbs aukų atminimą Pentagone. Tuo tarpu Niujorke, prie Ground Zero memorialo žemutinėme Manhattane, susirinks 4 jo pirmtakai. Prezidentai demokratai Joe Bidenas, Barackas Obama ir Billas Clintonas, bei nuomet pareigas ėjęs respublikonas George'as Bushas. Tradiciškai bus skaitomos žuvusiųjų pavardės. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
2: Šiauliuose tęsiasi 790-ojo miesto gimtadienio šventė. Programoje koncertai, pramogos visai šeimai, ferverkų, lazerių, šviesų šou. 523-ąjį gimtadienį švenčia Panevėžys. Be kitų renginių numatyta iškilminga eisena, visą savaitgalį veiks mugė. Miesto šventės rengia ir Kalvarija bei Paluknys Trakų rajone. Varėnoje rytoj vyks tradicinė grybų šventė ir Lietuvos grybavimo čempionatas. Šakių rajone Kudirkos naumiestyje Bulvės festivalis ir cepelinų virimo varžytuvės. Kaune rytoj rengiamos Pride eitynės, Vilniaus Vingio stadione disko metimo varžybos, o sekmadienį sostinės gatves užplūs tūkstančiai bėgikų, laukia tradicinis Vilniaus maratonas.
1: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais be žymesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Šiuo metu yra apie 11-12 laipsnių, pajūryje 16 šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Radio Fiesta. Septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: rutinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Hei, hei, čia Dormeo Home. Geramiegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 14 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai neįleido 50 atvykėlių. Rusijai vakar pavakarę atakavus prekybos centrą Ukrainos Pavlogrado mieste žuvo 5 žmonės, dar beveik 70 sužeista. Kyjive pranešama apie gaisrą daugiabutyje, ten sužeisti keli civiliai. Tuo metu Ukrainos dronai šiąnakt smogė Rusijos Saratovo miestui, užsiliepsnojo naftos perdirbimo gamykla ir Ozon logistikos centras. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia trejos rungtynės visos sekmadienį. Panevėžys priims Kauno Žalgirį, Šiauliai Kauno rajono Hegelman, o Marijampolės Sūduva Vilniaus Žalgirį. Pirmadienį turo kovas užbaigs akistata tarp Gargždų Bangos ir Vilniaus rajono Transinvest. Kol kas tiek išsamios žinios 9. Ir trumpai apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnio. Latvijos

0: reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Kavutės? Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
6: Nemažai.
5: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
6: Mano tai tik antras šiandien.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
9: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
8: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
10: Latino ritmo.
11: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Nuo ateinančio pirmadienio jaunos šeimos jau galės teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Socialinės apsaugos ministerijos atstovai žada, kad šį kartą net formaliai pasibaigus šiam etapui numatytoms lėšoms, prašymų priėmimas nebus stabdomas, juos pateikti galės visi norintieji, visos paraiškos bus vertinamos. Priminsiu, pavasarį paskelbus kvietimą teikti paraiškas būsto paramai jaunoms šeimoms, ministerija jų priėmimą sustabdė po 10 minučių, pasibaigus numatytoms lėšoms. Naujasis paraiškų priėmimas vyks iki kito penktadienio vidurdienio, prašymai teikiami savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama įsigyti būstą administracijai. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro atakų jungtinėse valstijose metinės. Teroristams užgrobus 4 keleivinius lėktuvus ir jais įsirėžus į pasaulio prekybos centro dangoraižius dvynius Niujorke, Pentagono pastatą, bei vienam lėktuvui nukritus aukose Pensilvanijoje, žuvo daugiau nei 3000 žmonių. Rusijai vakar pavakarę atakavus prekybos centrą Ukrainos Dnipropetrovsko srities Pavlogrado mieste žuvo 5 žmonės, sužeistųjų beveik 70, pakartotinai smogta tokiam centrui sumuose. Atakas rusai tęsė ir naktį. Kijeve pranešama apie gaisrą 9 aukštyje, sužeisti keli civiliai. Gaisras civilinės paskirties sandėlyje kilo po ruso atakos Kijevo srities Bučios rajone, Odesoje atakuoti humanitarinės pagalbos sandėliai. Savo raštu Ukrainos dronai naktį atakavo naftos perdirbimo bei logistikos infrastruktūrą Rusijos Saratovo mieste. Tuo metu Ukrainos prezidentui viešint Kanadoje šalių vadovai Volodymyras Zelenskis ir Markas Karenis pasirašė įsipareigojimą dėl partnerystės bei bendradarbiavimo dronų gamybos srityje. Taip pat Otava paskelbė apie 100 milijonų dolerių paramą Ukrainos oro gynybos ir energetikos infrastruktūrai. Panevėžys 3 dienas švęs 523 miesto gimtadienį. Programoje koncertai, mugė, įvairūs kiti renginiai bei veiklos. Šventės pradžią vidurdienį skelbs būgnininkų grupė Šokio mūzo Saisena. Priminsiu, jubiliejinį 790 gimtadienį šį savaitgalį švenčia ir Šiauliai. Šį vakarą Šiaulių gatvėse vyks vienas tradicinių šventės akcentų – bendruomenių eisena ir motorizuotos kolonos paradas Šiauliai šviečia. O Kaune rytoj vyks antrosios LGBTQ plus bendruomenės eitynės Kaunas Pride. Visamiau Vilina Želvytė.
2: Renginio dalyviai rytoj vidurdienį pajudės nuo Arkangelo Mykolo įgulos bažnyčios, judės Laisvės alėja link Ožeškienės gatvės ir grįš atgal. Eitynėms ruošiasi gausios policijos ir savanorių pajėgos. Pirmas toks renginys Kaune vyko 2021-aisiais, tada susirinko apie 2000 žmonių. Šiemet, pasak organizatorių, svečių gali būti mažiau, bet prieš 5 metus renginį viešino ir nesutarimai su savivaldybe vykęs teismas. Kartu pažymima, kad daug bendruomenės narių vis dar nesijaučia saugus, būdami savimi viešojoje erdvėje.
1: Ir sporto naujienos. Istorinis trenerio Valdo Dambrausko debiutas UEFA čempionų lygoje pažymėtas pralaimėjimu Manchesteryje. Pirmą kartą šio turnyro pagrindinėme etape žaidusi Lietuvio treniruojama Baku Sabah komanda 0-4 nusileido Manchester United 11. Kitas rungtynes Dambrausko auklėtiniai žais spalio 13-ąją, kai namuose priims Prahos Slavija ekipą. Pastaruoju vakar 2-3 nusileido prancūzų Lenso klubai. Kitose čempionų lygos rungtynėse Müncheno Bayernas namuose 5-0 sutriuškino Budės Glimt ekipą. Dar vienas debutantas Italijos Komo klubas 4-1 nugalėjo Leipcigo 11. Romos ir Fenerbahčė bei Donecko Šachtariaus ir Eindhoveno PSV klubų susitikimai baigėsi lygiosomis 1-1. Pasiruošimo artėjančiam naujam LKL sezonui cikle Kauno Žalgiris pasirodymą London Lions Invitational turnyre pradėjo pralaimėjimu. Žalgiriečiai pusfinalyje 82-83 apmaudžiai nusileido Paryžiaus krepšininkams. Šį vakarą rungtynėse dėl trečiosios vietos kauniečiai susitiks su Vroclavo Šlaska ekipa. O turnyro finale susikaus Paryžiaus ir Tautvydo Sabonio treniruojama London Lions ekipos. Liūtai vakar pusfinalyje 96-78 įveikė Vroclavo krepšininkus. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais vežimesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus 17-21 laipsnių šilumos. Kol kas yra apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.
0: Radio fiesta. Latino ritmo.
3: Qué lindo te ves, sentada en tu casa llorando esperando que llame. Estás sufriendo por

Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Mr. Worldwide, ain't that song?

0: Rinka pristato.
1: Žvaigždžių duetai, nauja era.
2: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
1: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
0: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK. Radio Fiesta.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per praėjusios nakties Rusijos drono atakas Kyjive nukentėjo mažiausiai 8 žmonės. Ten pataikyta į 9 aukštų gyvenamą į namą. Vakar pavakarė atakuotas prekybos centras Pavlohrado mieste. Žuvo 5 žmonės, dar beveik 70 sužįsta. Jauno šeimos jau nuo pirmadienio galės teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmam būstui įsigyti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitaip nei pavasarį, šįsik prašymų teikimas nebus stabdomas ir visi norintieji galės pateikti dokumentus. Vėliau jie bus vertinami. Pavasarį kvietimas sustabdytas vos po 10 minučių, pasibaigus numatytoms lėšoms. Sostinė jau ruošiasi sekmadienį vyksiančiam didžiausiam bėgimui mieste – Vilniaus maratonui. Pamažu atitveriamos trasos įvedami eismo ribojimai. Tiesa, jų, pasak organizatorių, šiemet bus mažiau, mat trasa kompaktiškesnė. Daugiausia drieksis palei nerį. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Ir trumpai apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnio.
1: Radio Fiesta. Yo quiero.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Kėdainių rajone praėjusią naktį susidūrus kelioms transporto priemonėms į Kauno ligoninę pateko 5 nukentėję žmonės, tarp jų Estijos piliečiai. Avarija įvyko kelio Kėdainiai Panevėžys remontuojamame ruože. Vilkikui susidūrus lengvuoju automobiliu susidarė virtinė atsitrenkimui dar 3 transporto priemonės. Pirminiais policijos duomenimis vilkiko vairuotojas nepasirinko saugaus greičio ir neatsižvelgė į stabdžių gedimą. Kelio ruožas buvo laikinai uždarytas, tačiau šį rytą eismas atnaujintas. O Vilniaus rajone vakar vakarą į avariją pateko kario tarnybos metu vairuojamas automobilis. Jam atsitrenkus į priekį važiavusį automobilį sužeisti jo vairuotojas ir keleivis. Eismo įvykį tiria karo policija. Europos centriniam bankui vakar dar 25 punktais iki 2,5% padidinus bazinės palūkanų normas, jo valdybos narys ir Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus tolesnių sprendimų kol kas nesiima prognozuoti. Anot jo rinkose yra įvairių spėjimų, o sprendimai dėl galimo tolesnio palūkanų didinimo priklausys nuo naujausios informacijos ir prognozių. Šiemet yra numatyti dar 2 Europos centrinio banko posėdžiai – spalį ir gruodį. Elektros pautros dar neturi 500 vartotojų. Tiekimas jiems bus atkurtas iki pietų, žada bendrovė ESO. Šie sutrikimai fiksuojami Zarasų rajone. O Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Paaiškėjus žalos atlyginimo poreikį bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymų iš Europos komisijos. Manoma, kad žala augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams sieks apie 40 milijonų eurų. Dėl audros padarinių šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis. Šventojoje pradedamos uosto statybos. Nauja infrastruktūra čia kuriama nuo pirmojo šventosios uosto statybų praėjus daugiau nei šimtmečiui. Šiandien prie istorinio senojo molo vėl bus padėtas kertinis akmuo, kuris simboliškai pažymės darbų pradžią. Pirmojo etapo metu per 2 metus numatoma pastatyti 2 išorinius uosto molus. Pietinio ilgis sieks 645,5 metro, o šiaurinio per 400. Darbų vertė bemaž 40 milijonų eurų. Taip pat bus gilinama uosto akvatorija, įplaukos kanalas, įrengta infrastruktūra. Un pietinio molo ir promenada. Atkurta šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, būriavimui, žvejybai ir turizmui. Sostinėje rytoj bus siekiama atkreipti dėmesį į dviratininkų ir pešiųjų saugumą keliuose. Išsamiau Vilina Želvytė.
2: Vilniuje rytoj vyks 10-asis labdaringas moterų važiavimas Minam 100. Maždaug 300 moterų dviračiais įveiks 100 km distanciją. Prieš renginio pradžią Valakampiuose, Vaidilutės ir Svajonių gatvėse vyks pilietinė akcija viena minutė už saugumą. Moteris su dviračiais vienai minutė atsiguls ant asfalto, taip siekdamos atkreipti dėmesį į dviratininkų ir pešiųjų saugumą keliuose. Akcijoje dalyvaus ir būrys žinomų šalies moterų, tarp jų Beta Nicholson, Neringa Zeleniūtė. Šių labdaringų važiavimų dalyvės per dešimtmetį jau surinko daugiau nei 400 tūkstančių eurų paramos vaikų dviračių sportui.
1: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyruje 13-14 laipsnių šiluma, pajūryje 16 laipsnių.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prieš beveik 3 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, šįryt elektros vis dar neturi 50 vartotojų, visi Zarasų rajone skelbė ESO. Visiškai atkurti tiekimą žadama šiandien iki pietų. Bendrovė taip pat skelbė nuo pirmadienio sulaukusi daugiau nei 7000 prašymų kompensuoti tiesioginius nuostolius. Maždaug 100 kompensacijų jau išmokėta. Vakar vakarą ESO valdyba nusprendė atleisti bendrovės vadovą Renaldą Radvilą. Jis pats pateikė prašymą trauktis. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija. Ji padės ligoninėms ir kitoms sudėtingas bei specializuotas sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms ieškoti naujų sprendimų ir praktiškai išbandyti inovacijas. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Šiauliai ir Panevėžys švenčia miestų gimtadienius. Varėnoje rytoj vyks tradicinė grybų šventė. Kaune rengiamos Pride eitynės. Sostinėje sekmadienį laukia tradicinis Vilniaus maratonas. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, šiandien žymesnių kritulių nenumatoma, o savaitgalį daug kur trumpai palis. Temperatūra naktimis nuo 7 iki 12, prie jūros iki 16, dienomis nuo 16 iki 21 laipsnio.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Rusijos informacinis spaudimas Lietuvai praėjusį mėnesį išliko žemas, o dėmesys buvo skiriamas tariamai NATO grėsmei Kaliningradui bei artėjantiems Rusijos dūmos vadinamiesiems rinkimams, rodo Lietuvos kariuomenės analizė. Propagandistai tęsia naratyvus apie neva Baltijos šalių suteikiamą oro erdvę ukrainiečių dronų atakoms rengti, taip pat apie istorinę atmintį. Rugpjūtį Rusijos informacinėje erdvėje plačiai išnaudota ir Vokietijos leidinio Bild publikacija apie galimus NATO gynybos scenarijus Rusijos agresijos prieš Baltijos valstybės atveju. Jauno šeimos jau nuo pirmadienio galės teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti. Išsamiau Vilina Želvytė.
2: Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitaip nei pavasarį, šįsik prašymų teikimas nebus stabdomas ir visi norintieji galės pateikti dokumentus. Vėliau jie bus vertinami. Pavasarį kvietimą paskelbusi ministerija paraiškų teikimą sustabdė vos po 10 minučių, pasibaigus numatytoms lėšoms, tad kilo pasipiktinimo banga. Teikti prašymus bus galima nuo pirmadienio 9 valandos ryto iki penktadienio vidurdienio. Šiam kvietimui numatyta 6 milijonai eurų. Į finansinę paramą gali pretenduoti tėvai iki 36 metų. Jeigu kreipiamas į gimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Šeimos turi neturėti nuosavo būsto, nebent jis labai mažas ar nusidėvėjęs.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda kviečia prisijungti prie jo inicijuoto nacionalinio judumo iššūkio, kuris kitą savaitę vyks jau 6 kartą. Tam visi kviečiami vėl burtis į komandas ir 2 mėnesius rinkti sėjimą ar važiavimą dviračiu, bei fiksuoti įvyktus žingsnius ar atstumus. Varžumas įvairiose kategorijose – miesto, miestelio, organizacijos, mokyklos, užsienio lietuvių ir kitose. Iššūkis startuos rugsėjo 16 dieną, pirmąją Europos judumo savaitės dieną. Praėjusį rudenį projekte dalyvavo per 117 tūkstančių. Žmonių. Panevėžys 3 dienas švęs 523 miesto gimtadienį. Programoje koncertai, mugiai, įvairūs kiti renginiai bei veiklos. Šventės pradžio vidurdienis kelbs būgnininkų grupė šokio mūzos eisena. Priminsiu, jubiliejinį 790-ąjį gimtadienį šį savaitgalį švenčia ir Šiauliai. Šį vakarą miesto gatvėse vyks vienas tradicinių šventės akcentų, bendruomenio eisena ir motorizuotos kolonos paradas Šiauliai šviečia. Istorinis trenerio Valdo Dambrausko debiutas UEFA čempionų lygoje pažymėtas pralaimėjimu Mančesteryje. Pirmą kartą šio turnyro pagrindinėme etape žaidusi lietuvio treniruojama Baku Sabah komanda 0-4 nusileido Manchester United 11. Kitas rungtynes Dambrausko auklėtiniai žais spalio 13, kai namuose priims Prahos Slavija ekipą. Pasiruošimo artėjančiam naujam LKL sezonui cikle Kauno Žalgiris pasirodymo London Lions Invitational turnyre pradėjo pralaimėjimo. Žalgiriečiai pusfinalyje 82-83 nusileido Paryžiaus krepšininkams. Šį vakarą rungtynėse dėl trečiosios vietos kauniečiai susitiks su Vroclavo Šlaska ekipa. O turnyro finale kausis Paryžiaus ir Tautvydo Sabonio treniruojama London Lions ekipas. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, be lietaus. Oro temperatūra 17-21 laipsnių šilumos. Kol kas vyruoja 14-15 laipsnių temperatūra, pajūryje 17 laipsnių.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: kas?
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: LNK pristato.
5: Žvaigždžių duetai, nauja era.
6: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
5: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
4: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
7: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
8: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli 14. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
11: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
12: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
13: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Šventojoje oficialiai pradedamos naujojo uosto statybos. Paplūdimyje prie istorinio senojo molo padėtas kertinis akmuo. Per dvejus metus žadama pastatyti du molus – pietinį ir šiaurinį. Darbai atsieis 38 milijonus eurų. Sukanka lygiai 25 metai nuo rugsėjo 11-osios teroro atakų Jungtinėse valstijose. Prezidentas Donaldas Trumpas aukų atminimą pagerbs Pentagone. Savo ruoštų viceprezidentas J.D. Vance'as ir keturi gyvi Trumpo pirmtakai – Joe Biden'as, Barackas Obama, Billas Clinton'as ir George'as Bush'as – atvyks prie memorialo Niujorke, kur be kitako bus skaitomos aukų pavardžių sąrašas. Dėl sistemo atnaujinimo darbų ateinančią naktį neveiks dalis SEB banko paslaugų, tarp jų interneto bankas ir mobilioji programėlė. Nuo 3 valandos nakties iki rytojus 8 ryto nepavyks gauti momentinių mokėjimų, jie bus atmesti. 15 minučių neveiks ir bankomatai. Kol kas tiek, išsamios žinios vidurdienį. Pasak sinoptikų, šiandien žymesnių kritulių nenumatoma, o savaitgalį daug kur trumpai palis. Temperatūra naktimis nuo 7 iki 12, prie jūros iki 16, dienomis nuo 16 iki 21 laipsnio.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Kavutės? Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: internetas.
1: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
1: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Radio Fiesta. Es una voz.

0: Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, Ševelina Želvytė. Vilniaus rajone į avariją pateko 64 metų kario vairuojamas tarnybinis automobilis. Jis atsitrenkė į priekyje važiavusią mašiną, sužeistas pastarosios vairuotojas ir keleivis, jie paguldyti į ligoninę. Eismo įvykį tiria karo policija. O į Kauno ligoninę pateko 5 žmonės, nukentėję per praėjusią naktį Kėdainių rajone įvykusią avariją. Policijos duomenimis vilkikui susidūrus su lengvuoju automobiliu, susidarė virtinė atsitrenkimų į dar 3 transporto priemonės. Mikroautobusas nuvažiavo nuo kelio. Tarp nukentėjusiųjų 3 Estijos piliečiai. Kartu su jais transporto priemonėje buvo ir šuo, jam galimai lūžo galinės kojos. Teisėsauga baigė ikiteisminį tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikalstamų schemų tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Kaltinimai kyšininkavimu pareikšti 2 buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, jiems talkinusiam tarpininkui, 4 įmonių atstovams bei 1 atliekų vežimo įmonei. Tyrimo duomenimis atliekų tvarkymo centro darbuotojai iš atliekų tvarkymo įmonių per maždaug pusmetį paėmė 162 tūkstančius eurų kyšių už tai, kad į savartyną pristatytos atliekos būtų priimamos pažeidžiant tvarką, jų nesveriant, neapskaitant. Kaune rytoj vyks antrosios LGBT plus bendruomenės eitynės Kaunas Pride. Renginio dalyviai vidurdienį pajudės nuo Arkangelo Mykolo, Įgulos bažnyčios, judės Laisvės alėja linko Žeškienės gatvės ir grįš atgal. Eitynėms ruošiasi ir gausios policijos bei savanorių pajėgos. Pirmas toks renginys Kaune vyko 2021-aisiais, tada susirinko apie 2000 žmonių. Naujam sezonui besiruošintis Kauno Žalgirio krepšininkai iškrito iš kovos dėl draugiško turnyro Londone titulo. Žalgiriečiai pusfinalyje vos 1 taško skirtumu 82-83 nusileido Paryžiaus krepšininkams. Šį vakarą pusė 8 Tomo Masiulio auklėtiniai dėl 3 vietos kovos su Vroclavo Šlensk. Šį savaitgalį Vilniuje bus daug sporto. Rytoj Vingio stadione vyks istorinės disko metimo varžybos. Jose startuos broliai Mykolas ir Martynas Aleknos, pasaulio ir 2 kart Europos čempionas Kristianas Čechas, olimpinis čempionas Rožė Stona ir kiti. Prieš tai vyks vaikų ir šeimų bėgimai. Taip pat rytoj maždaug 300 moterų dviračiais leisys į 10-ąjį labdaringą važiavimą Minam 100. Kartu įveiks 100 kilometrų. Sekmadienį sostinės gatves užplūs 1000 bėgikų, vyks tradicinis Vilniaus maratonas. Organizatoriai pažymi, kad šiemet trasa kompaktiškesnė, tad bus mažiau eismo ribojimų. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų savaitgalį daug kur trumpai palis. Temperatūra Vilniuje ir Kaune ateinančią naktį apie 11, rytojus dieną 18 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo. Alo.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Maskva pagrasino Lietuvai branduoliniu ginklu. Kremliaus spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jeigu Seimas išbrauks iš konstitucijos nuostatą draudžiančią šalies teritorijoje dislokuoti masinių naikinimo ginklus. Šventojoje oficialiai pradedamos naujo uosto statybos. Paplūdimyje prie istorinio senojo molo padėtas kertinis akmuo. Per dvejus metus žadama pastatyti du molus – pietinį ir šiaurinį. Darbai atsieis 38 milijonus eurų. Sukanka 25 metai nuo rugsėjo 11-osios teroro aktų Jungtinėse valstijose. Pentagone bei prie memorialo New York'e šiandien įvyks atminimo renginiai. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 15. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: места.
1: Sveiki, čia Radio SLT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Nuo ateinančio pirmadienio jaunos šeimos galės teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Socialinės apsaugos ministerijos atstovai žada, kad šį kartą net formaliai pasibaigus šiam etapui numatytoms lėšoms, prašymų priėmimas nebus stabdomas. Jos pateikti galės visi norintieji, visos paraiškos bus vertinamos. Priminsiu, pavasarį paskelbus kvietimą teikti paraiškas būsto paramai jaunoms šeimoms, neįgaliesiems, vienišiems tėvams ir kitiems gyventojams, ministerija jų priėmimą sustabdė po 10 minučių, pasibaigus numatytoms lėšoms. Naujasis paraiškų priėmimas vyks iki kito penktadienio vidurdienio, prašymai teikiami savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama įsigyti būstą administracijai. Elektros po audros šįryt dar neturėjo 500 vartotojų, tiekimas jiems turėtų būti atkurtas iki pietų, žada bendrovė ESO. Šie sutrikimai fiksuojami Zarasų rajone. Bendrovės ESO valdyba vakar atleido iš vadovo pareigų Renaldą Radvilą jo paties prašymu. Tiesa, įmonės dar vadovaus iki spalio. Beveik 3 savaitės po audros užtrukus elektros tiekimo atstatymui, prisimti atsakomybę ir trauktis ESO vadovo ragino kai kurie politikai. O Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Paaiškėjus žalos atlyginimo poreikį bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymo iš Europos komisijos. Manoma, kad žala augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams sieks apie 40 milijonų eurų. Dėl audros padarinių šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis. Prezidentas Gitanas Nausėda kviečia prisijungti prie jo inicijuoto nacionalinio judumo iššūkio, kuris kitą savaitę vyks jau 6 kartą. Tam visi kviečiami vėl burtis į komandas ir 2 mėnesius rinktis ėjimą ar važiavimą dviračiom bei fiksuoti įveiktus žingsnius ar atstumus. Varžomas įvairiose kategorijose – miesto, miestelio, organizacijos, mokyklos, užsienio lietuvių ir kitose. Iššūkis startuos rugsėjo 16-ąją, pirmąją Europos judumo savaitės dieną. Praėjusį rudenį projekte dalyvavo per 117 tūkstančių. Žmonių. Šią savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, išsamiau Vilina Želvytė.
2: Šiauliuose tęsiasi 790-ojo miesto gimtadienio šventė. Programoje koncertai, pramogos visai šeimai, fejerverkų, lazerių, šviesų šou. 523-ąjį gimtadienį švenčia Panevėžys. Be kitų renginių numatyta iškilminga eisena, visą savaitgalį veiks mugė. Miesto šventės rengia ir Kalvarija bei Paluknys Trakų rajone. Varėnoje rytoj vyks tradicinė grybų šventė ir Lietuvos grybavimo čempionatas. Šakių rajone Kudirkos naumiestyje bulvės festivalis ir cepelinų virimo varžytuvės. Kaune rytoj rengiamos Pride eitynės, Vilniaus Vingio stadione disko metimo varžybos, o sekmadienį sostinės gatves užplūs tūkstančiai bėgikų. Laukia tradicinis Vilniaus maratonas.
1: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 17-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vietomis, sekmadienį jau daug kur palis. Naktimis bus apie 7-12, pajūryje 15 laipsnių. Rytoj dieną 16-21, poryt 15-20 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Na, na, na.

0: Radio Fiesta.
1: The perfect melody, you know?

0: imtis veiksmų viešos įtampos sumažinimui, pranešė Balčiūnas. Nuo pirmadienio jaunos šeimos galės teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Naujas paraiškų priėmimas vyks iki kito penktadienio vidurdienio. Prašymai teikiami savivaldybei, kurios teritorijoje planuojama įsigyti būstą. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro atakų metinės. Teroristams užgrobus 4 keleivinius lėktuvus ir jais įsirėžus į dangoraižius dvinius Niujorke, Pentagono pastatą, o vienam lėktuvui nukritus laukuose Pensilvanijoje, žuvo per 3000 žmonių. Kol kas tiek, įsamio žinios 14 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 15. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Mindaugas Balčiūnas traukiasi. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas praneša, kad nuo pirmadienio stabdys savo įgaliojimus ir perduos juos vyriausiam viceprezidentui, kaip tai numato organizacijos įstatai. Balčiūnas aiškina, kad tokį sprendimą priėmė, siekdama sumažinti įtampą kilusią dėl to, kad anot jo vieša agresija pasiekė sunkiai toleruojamą lygį. Krepšinio federacijos vadovu tapęs prieš 2 metus, pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė kritikos dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rezultatų. Jis taip pat kritikuotas dėl asociacijos reakcijos į krepšininkių kaltinimų seksualinių priekabiavimų buvusiam moterų rinktinės vyriausiajam treneriui Rimantui Grigojui. Vien tik energijos skirstimo operatoriaus vadovo Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs, sako prezidentas. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad turi keistis visos energetikos grupės Ignitis grupė požiūris, kad būtų geriau pasiruošta ateities audroms. Šalies vadovas primena, kad po audros siautusios prieš 2 metus nuostoliai taip pat buvo dideli, kalbėta, kad ateičiai bus pasiruošta, tačiau taip nenutiko. Pasak Nausėdos, ruošiantis stichijoms būtina tiesti elektros kabelius po žeme, apsirūpinti generatorių rezervų, užtikrinti papildomus ESO specialistų pajėgumus. Jūros uosto statybos pradedamos Šventojoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Naujojo uosto statybos darbai šiandien pradedami praėjus daugiau nei 100 metų nuo pirmojo Šventosios uosto statybos pradžios. Atkurtas Šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, būriavimui, žvejybai ir turizmui. Numatyta pastatyti 2 molus. Jie suformuos įplauką į uostą ir apsaugos ją nuo jūros bangavimo bei smėlio užnašų. Pietinio molo zonoje bus įrengtos 4 krantinės, o palei visą molo ilgį 9 metrų pločio promenada. Statybos darbai kainuos 38 milijonus eurų.
1: Išpolis Kroatijos mokykloje. Sostinės Zagrebo vidurinėje mokykloje šiandien vienas mokinys sužeidė kitą mokinį ir valytoją. Policija praneša, kad užpuolikas buvo sulaikytas, o švietimo ministerija nurodo, kad per išpuolį jis panaudojo aštrų daiktą. Anot pareigūnų, užpultas mokinys buvo operuotas dėl kelių durtinių žaizdų, jo gyvybei pavojus negresia, o mokyklos darbuotojas patyrė veido sužalojimų. Žiniasklaidos teigimu, išpuolis įvyko po ankstesnę dieną kilusio mokinių konflikto. Prieš 2 metus vienoje Zagrebo mokykloje peiliu ginkluotas buvęs mokinys mirtinai subadė 7 metų mergaitę ir sužeidė dar 3 vaikus bei jų mokytoją. Jis buvo nuteistas 50 metų laisvės atėmimo bausme. Po šio išpuolio Zagrebo ir kitų miestų mokyklos pasamdė apsaugininkus, kad į jas nepatektų pašaliniai žmonės. Truputį palis rytoj kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūrį iki 15, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 16, Panevėžyje 17, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.

0: Salsa Pulsas.
1: Olia, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Vaidilė, artėja rugsėjais. Žmonės grįžta po vasaros atostogų ir pradeda galvoti, kokia nauja veikla užsiimti. Tai kada tavo nuomonė geriausias metas pradėti mokytis salsos?
2: Tikrai rugsėjį. Ir ne tik todėl, kad po vasaros norisi kažko naujo. Rugsėjį dauguma šokių mokyklų pradeda naują sezoną ir formuoja visiškai naujas pradedančiųjų grupes. Tai reiškia, kad ateini į pirmą pamoką kartu su kitais žmonėmis, kurie taip pat dar nieko nemoka ir visi draugiškai mokamės šokti kartu.
1: Man atrodo, čia labai svarbus momentas tiems, kurie nedrįsta pradėti. Nereikia ateiti į grupę, kuri jau pusę metų šoka ir bandyti visus vytis. Rugsėjį visi pradeda kartu nuo pačių pagrindų, pirmųjų žingsnelių, ritmo, vedimo ir sekimo.
2: Ir dar rugsėjį pasirinkimas paprastai būna pats didžiausias. Naujas grupės atidaro skirtingos šokių mokyklos, todėl galima rinktis vietą, dieną, laiką ir mokytoją. Jei visus metus galvojate, reiktų kada pabandyti, rugsėjis tam yra pats geriausias metas. Partnerio turėti dažniausiai nereikia ir ateiti galima vienam.
1: Na, o mūsų naujasis salsos sezonas prasideda jau rugsėjo 17 dieną. Taigi, pasiklausykime dar vieno salsos kūrinio ir po truputį ruoškimės artėjančioms šokių pamokoms. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidilė ir Luku. Iki!

0: dientes. Enséñame los.
1: Reklama. Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
2: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Radio Fiesta.
2: Latino ritmu.

Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Mindaugas Balčiūnas traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo posto. Laikinai pareigas bus siūloma perimti asociacijos vykdomojo komiteto nariui Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui. Maskva pagrasino

Ir trumpas lietus. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 15. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: stato.
1: Žvaigždžių duetai, nauja era.
2: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
1: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
0: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
3: Kavutės?
4: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
3: Nemažai.
4: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Besitraukianti asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą Mindaugą Balčiūną turėtų pakeisti Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius. Balčiūnas pranešime apie pasitraukimą paminėjo, kad pirmadienį savo įgaliojimus perduos asociacijos vyriausiajam viceprezidentui. Jos generalinis sekretorius Dominikas Domarkas patvirtino, kad vadovo pareigas laikinai bus siūloma perimti būtent Milašiui. Tuo metu ketvirtadienį vykdomajame komitete savo svarstoma sušaukti neįlinę konferenciją ir patvirtinti rinkimų datą. Planuojama, kad naujo prezidento rinkimai galėtų įvykti spalio pabaigoje arba lapkričio pradžioje. Išrinktas naujasis organizacijos vadovas pareigas eitų iki 2028 metų. Gynybos paramos paketui Ukrainai, kurio vertė 6 milijardai 100 milijonų eurų, Europos komisija šiandien pritarė. Taip pat patvirtinti keli prašymai leisti Ukrainai nupirkti ginkluotės už bloko ribų, konkrečiai Patriot raketų. Šis patvirtinimas leidžia Ukrainai panaudoti lėšas iš Europos Sąjungos 90 milijardų eurų paskolos, kad įsigytų Jungtinių valstijų gamybos perėmimo raketų Patriot. Jos yra vienos iš nedaugelio galinčių numušti Rusijos balistines raketas. Vis dėlto tai nereiškia, kad raketos bus pristatytos nedelsant. Pasaulyje jaučiamas Patriot perimimo raketų stygius. Spaudimas Lietuvai ir Rusijos informacinėje erdvėje rugpjūtį nebuvo intensyvus. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Lietuvos kariuomenės duomenimis rugpjūtį Rusijos žiniasklaida daugiausia dėmesio skyrė komunikacijai apie NATO žvalgybinių orlaivių aktyvumą regione. O mėnesio pabaigoje tie patys skrydžiai jau buvo pateikiami kaip pasirengimo agresyviems veiksmams dalis. Taip pat įsiskyrė tariamos NATO karinės grėsmės Kaliningradui ir kišimosi į artėjančius Rusijos dūmos rinkimus temos. Greta šių temų buvo tesiami naratyvai apie Ukrainos dronų atakas, nevanaudojant Baltijos šalių oro erdvę ir Lietuvos istorinės atminties politiką.
1: Degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė, sako prezidentas. Tačiau, pasak Gitano Nausėdos, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti. Šalies vadovas kalba apie įstatymo pataisas, kuriomis daug energijos vartojančioms įmonėms būtų leidžiama už ją mokėti mažiau, o skolą gražinti vėliau. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius vakar teigė, kad šiuo metu svarstoma, ar valstybė gali sau leisti lėtinti nuo kitų metų suplanuotą akcizų didinimą, atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms. Dingusio 16-mečio ieško Trakų rajono policijos pareigūnai. Skelbiama, kad nepilnametis už vakar vakare išėjo iš namų Lentvario seniūnijoje ir iki šiol negrįžo. Vaikinas yra apie 1,80 m ūgio, liekno kūno sudėjimo. Jis vilkėjo rudą megztinį su gobtuvu, mūvėjo šviesias treningo kelnes, avėjo ryškiai raudonus batus. Truputį palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausią naktį apie 10, pajūrį iki 15, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: sabes que él no te hace el amor, no te trata bien, y que yo fui el primero en tu vida.
1: Reklama. Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Mindaugas Balčiūnas traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo posto. Laikinai pareigas bus siūloma perimti asociacijos vykdomojo komiteto nariui Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad vien tik energijos skirstimo operatoriaus vadovo Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neįspręs. Ir turi keistis visos energetikos grupės Ignitis grupė požiūris, kad būtų geriau pasiruošta ateities audroms. Europos komisija pritarė 6 milijardų eurų paramos paketui Ukrainai, kuri galės panaudoti lėšas įsigyti amerikietiškų perėmimo raketų Patriot, reikalingų numušti Rusijos balistinės raketas. Kol kas tiek, išsamios žinios 16 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 15. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.
1: Radio Fies.

0: naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
1: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
0: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12, šeštadieniais, 19.30 per LNK.
2: Latino ritmu. Radio fiesta.
3: Que no me acerca tu boca, quizás te

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
0: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Kremliui pagrasinus Lietuvai branduoliniu ginklu, krašto apsaugos ministras tokį Putino atstovo pareiškimą vadina eiliniu Maskvos gąsdinimu ir provokacija. Peskovui pagrasinus, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduoliniu ginklu taikiklyje, jei šalis leis sąjungininkams dislokuoti joje branduolinį ginklą, Robertas Kaunas sako, kad Putino atstovas turbūt pamiršo tiesiog paminėti, kad Lietuva, kaip ir visos kitos NATO valstybės, jau yra Rusijos taikinyje. Ministras pabrėžė, kad Lietuva yra suvereni valstybė, turėtų pati spręsti, kaip elgti savo namuose ir atsižvelgti Rusijos grasinimus neturėtų. Bepiločiai orlaiviai atakavo chemijos gamyklą Rusijos Permės krašte. Ukrainos pareigūnų teigimu ši gamykla taip pat gamina sprogmenis naudojamos Rusijos koviniuose lėktuvuose. Pasak ankstesnių pranešimų, Rusijos bendrovė Ozon patvirtino, kad šiąnakt dronai atakavo jos logistikos centrą Saratovo mieste. Padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą ir SSRS nusikaltimų neigimų kaltinamai Erikai Švenčioniniai siūloma skirti realią 2 metų laisvės atimimų bausmę. Kitam kaltinamajam byloje Kazimierui Juraičiui prokuroras siūlo skirti 1,5 metų kalėjimo, o Valerijui Ivanovui 15 tūkstančių eurų dydžio baudą. Naujo bendradarbiavimo sutartį pasirašė Nacionalinis dailės muziejus ir Lietuvos kariuomenė. Išsameu Vaidas Bučys.
3: Sutartimi įsipareigojimą bendradarbiauti rengiant patriotinės tematikos parodas Lietuvoje, NATO šalyse ir Ukrainoje. Šviesti ir informuoti visuomenę šalies istorijos, karybos, saugumo ir gynybos politikos klausimais, ugdyti pilietiškumą ir didinti visuomenės sąmoningumą. Nacionalinio dailės muziejaus padalinių ir galerijų durys bus atviros Lietuvos, NATO sąjungininkių ir Ukrainos kariams. Pavieniui ar grupėmis jie galės nemokamai lankyti ekspozicijas ir parodas, geriau pažinti Lietuvos kultūrą, istoriją, plėsti supratimą apie bendrą kovą dėl laisvės.
2: Gausų renginių šalyje ir šį savaitgalį. Šiauliuose tęsiasi 790-ojo miesto gimtadienio šventė. Programoje koncertai, pramogos visai šeimai, ferverkų, lazerių, šviesų šou. 523-ąjį gimtadienį švenčia Panevėžys. Be kitų renginių numatyta iškilminga eisena, visą savaitgalį veiks mugė. Miesto šventes rengia ir Kalvarija bei Paluknys Trakų rajone. Varėnoje rytoj vyks tradicinė grybų šventė ir Lietuvos grybavimo čempionatas. Šakių rajone Kudirkos naumiestyje Bulvės festivalis ir cepelinų virimo varžytuvės. Kaune rytoj rengiamos praeitai teinės, o sostinės gatvės sekmadienį užplūs 1000 bėgikų. Laukia tradicinis Vilniaus maratonas. O čia sporto naujienos. Mindaugas Balčiūnas traukiasi. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas praneša, kad nuo pirmadienio stabdys savo įgaliojimus ir perduos juos vyriausiam viceprezidentui. Balčiūnas aiškina, kad tokį sprendimą priėmė siekdamas sumažinti įtampą kilusią dėl to, kad anot jo vieša agresija pasiekė sunkiai toleruojamą lygį. 2 metus federacijai vadovavusi ir daug kritikos pastaruoju metu sulaukusi Balčiūną bus siūloma pakeisti Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui. Būtent jis yra vyriausias iš 7 asociacijos viceprezidentų. Planuojama, kad naujo prezidento rinkimai galėtų įvykti spalio pabaigoje arba lapkričio pradžioje. Išrinktas naujasis organizacijos vadovas pareigas eitų iki olimpinio ciklo pabaigos 2028 metais. Ryškiausios pasaulio disko metimo žvaigždės rytoj Vilniuje grumsis dėl sostinės mero taurės. Varžybose dalyvaus pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, pasaulio ir 2 kart Europos čempionas Kristianas Čechas, Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Rožestona. Varžybas oficialiai atidarys į sektorių trumpam grįžę legendiniai čempionai Romas Ubartas ir Virgilijus Alekna. O viena didžiausių intrigų – ar išsilaikys Virgilijui Aleknai priklausantis Vingio parko stadiono rekordas – 70 metrų 1 centimetras. Truputį palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūryje iki 15, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 17, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. 93 septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt yra

0: Lenka pristato.
1: Žvaigždžių duetai, nauja era.
2: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
1: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
0: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per Lenka.
3: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kremliaus spaudos sekretoriui Dmitrijui Peskovui perspėjus, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų

0: prezidentas Remigijus Milašius. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 15. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čiagi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Galingai audrai nusiaubus šalį prieš maždaug 3 savaites ir tūkstančiams vartotojų elektros neturėjus itin ilgą laiką, vakar atsistatydino energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila, o šiandien apie atsistatydinimą paskelbė ir bendrovės valdyba. Anot jos pirmininko Nerijaus Datkūno įvertinę pokyčio ESO veiklos valdyme poreikį, valdybos nariai priėmė asmeninius sprendimus atsistatydinti nuo rugsėjo 30 dienos. Šios valdybos kadencija turėjo baigtis kitų metų vasario viduryje. ESO valdyba taip pat nutarė nedelsiant inicijuoti naujo vadovo atranką. Vien tik energijos skirstimo operatoriaus vadovo Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs, sako prezidentas. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad turi keistis visos energetikos grupės Ignitis grupė požiūris, kad būtų geriau pasiruošta ateities audroms. Šalies vadovas primena, kad po audros siautusios prieš 2 metus nuostoliai taip pat buvo dideli, kalbėta, kad ateičiai bus pasiruošta, tačiau taip nenutiko. Pasak Nausėdos ruošiantis, tik jums būtina tiesti elektros kabelius po žeme, apsirūpinti generatorių rezervu, užtikrinti papildomus ESO specialistų pajėgumus. Išmanioji buja pradeda veikti Klaipėdos uoste. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Baltijos jūroje už apytikriai 6 km nuo kranto į vandenį nuleista buja su specialiais davikliais. Jau renka informaciją realiuoju laiku apie bangų aukštį ir kryptį, srovių greitį, vandens bei oro temperatūrą, atmosferos lėgį, GPS trikdžius. Šie duomenys kaupiami uosto direkcijos duomenų centre. Inovatyvus įrenginys padės užtikrinti efektyvesnį krovinių srautų valdymą, didesnį saugumą susiduriant su ryšio trikdžiais bei gamtai draugiškesnę veiklą. Klaipėdos uostas yra vienas iš 5, kuriuose išbandoma ši technologinė inovacija.
1: 25-asias 2001 metų rugsėjo 11-osios dienos išpolių metinės šiandien mini New York'as. Ceremonija temdo priešą dėl prezidento Donaldo Trumpo nedalyvavimo ir dešiniųjų pasipiktinimas tuo, kad dalyvauja pirmasis miesto meras musulmonas. Trumpas priėmė neįprastą sprendimą pagerbti aukas Pentagone, o ne prisijungti prie renginio New York'e, kur užgrobti lėktuvai sunaikino pasaulio prekybos centrą ir pražudė didžiąją dalį iš beveik 3000 aukų. Atako vietoje žemutinėme Manhattan'e susirinko viceprezidentas J.D. Vance'as ir 4 gyvi prezidentai Trumpo pirmtakai. Ceremonija buvo suplanuota kaip apolitiška, be jokių kalbų. Sielvartaujantys šeimų nariai skaitė visų žuvusiųjų vardus, o žymėdamas pagrindinius išpolio momentus skambėjo varpas. Truputį palis rytoj kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūryje iki 15, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 17, Vilniuje, Klaipėdoje ir Alytuje 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vakar iš pareigų atleidusi vadovą Renaldą Radvilą, bendrovės ESO valdyba šiandien pranešė atsistatydinanti pati. Tokiu būdu siekiama sumažinti tvyrančią įtampą ir paspartinti galimybę bendrovei pritraukti naujų į tinklo atsparumą ir veiklos testinumą orientuotų specialistų. Mindaugas Balčiūnas traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo posto. Laikinai pareigas perims Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro aktų metinės. Teroristams užgrobus 4 keleivinius lėktuvus ir jais įsirėžus į dangoraižius dvinius New York'e, į Pentagono pastatą, o vienam lėktuvui nukritus Pensilvanijoje, žuvo per 3000 žmonių. Kol kas tiek, įsame žinios 18 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 15. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos. Radio Fiesta. Latino.

0: Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman. Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
4: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
3: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK. Radio Fiesta. Latino ritmu.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, Ševelina Želvytė. Vilniaus rajone į avariją pateko 64 metų kario vairuojamas tarnybinis automobilis. Jis atsitrenkė į priekį važiavusią mašiną, sužeistas pastarosios vairuotojas ir keleivis, jie paguldyti į ligoninę. Eismo įvykį tiria karo policija. O į Kauno ligoninę pateko 5 žmonės nukentėję per praėjusią naktį Kėdainių rajone įvykusią avariją. Policijos duomenimis vilkikui susidūrus su lengvuoju automobiliu susidarė virtinė atsitrenkimų į dar 3 transporto priemonės. Mikroautobusas nuvažiavo nuo kelio. Tarp nukentėjusiųjų 3 Estijos piliečiai. Kartu su jais transporto priemonėje buvo ir šuo, jam galimai lūžo galinės kojos. Teisėsauga baigė ikiteisminį tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikalstamų schemų tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Kaltinimai kyšininkavimu pareikšti 2 buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, jiems talkinusiam tarpininkui, 4 įmonių atstovams bei 1 atliekų vežimo įmonei. Tyrimo duomenimis atliekų tvarkymo centro darbuotojai iš atliekų tvarkymo įmonių per maždaug pusmetį paėmė 162 tūkstančius eurų kyšių už tai, kad į savartyną pristatytos atliekos būtų priimamos pažeidžiant tvarką, jų nesveriant, neapskaitant. Kaune rytoj vyks 2 LGBT plus bendruomenės eitynės Kaunas Pride. Renginio dalyviai vidurdienį paidės nuo Arkangelo Mykolo, Įgulos bažnyčios, judės Laisvės alėja linko Žeškienės gatvės ir grįš atgal. Eitynėms ruošiasi ir gausios policijos bei savanorių pajėgos. Pirmas toks renginys Kaune vyko 2021-aisiais, tada susirinko apie 2000 žmonių. Naujam sezonui besiruošiantis Kauno Žalgirio krepšininkai iškrito iš kovos dėl draugiško turnyro Londone titulo. Žalgiriečiai pusfinalyje vos 1 taško skirtumu 82-83 nusileido Paryžiaus krepšininkams. Šį vakarą pusė 8 Tomo Masiulio auklėtiniai dėl 3 vietos kovos su Vroclavo Šlensk. Šį savaitgalį Vilniuje bus daug sporto. Rytoj Vingio stadione vyks istorinės disko metimo varžybos. Jose startuos broliai Mykolas ir Martynas Aleknos, pasaulio ir 2 kart Europos čempionas Kristianas Čechas, olimpinis čempionas Rožė Stona ir kiti. Prieš tai vyks vaikų ir šeimų bėgimai. Taip pat rytoj maždaug 300 moterų dviračiais leisys į 10-ąjį labdaringą važiavimą Minam 100. Kartu įveiks 100 kilometrų. Sekmadienį sostinės gatves užplūs 1000 bėgikų, vyks tradicinis Vilniaus maratonas. Organizatoriai pažymi, kad šiemet trasa kompaktiškesnė, tad bus mažiau eismo ribojimų. Vilniaus ir Kauno žinios per radio fiestą darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų savaitgalį daug kur trumpai palis. Temperatūra Vilniuje ir Kaune ateinančią naktį apie 11, rytojus dieną 18 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: rankinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: LNK pristato.
5: Žvaigždžių duetai, nauja era.
6: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
5: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
4: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
3: Radio Fiestam.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vakar iš pareigų atleidusi vadovą Renaldą Radvilą bendrovės ESO valdyba šiandien pranešė atsistatydinantį pati. Tokiu būdu siekiama sumažinti tvyrančią įtampą ir paspartinti galimybę bendrovei pritraukti naujų į tinklo atsparumą ir veiklos testinumą orientuotų specialistų. Finansų ministerija blogina ekonomikos prognozę ir mano, kad bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,9%. Kovo mėnesį ministerija prognozavo 0,2% didesnį BVP augimą. Infliacija, pasak ministerijos, šiemet pasieks 5%. Šventojoje oficialiai pradedamos naujo uosto statybos. Paplūdimyje prie istorinio senojo molo padėtas kertinis akmuo. Darbai atsieis 38 milijonus eurų. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 15. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Radio Fiesta Latino.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne lygatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: foto internetas.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 19 valandų. Galingai audrai nusiaubų šalį prieš maždaug 3 savaitės ir tūkstančiams vartotojų elektros neturėjus itin ilgą laiką, vakar atsistatydino energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila, o šiandien apie atsistatydinimą paskelbė ir bendrovės valdyba. Kremliui pagrasinus Lietuvai branduoliniu ginklu, krašto apsaugos ministras tokį Putino atstovo pareiškimą vadina eiliniu Maskvos gąsdinimu ir provokacija. Peskovui pagrasinus, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduoliniu ginklu taikiklyje, jei šalis leis sąjungininkams dislokuoti joje branduolinį ginklą, Robertas Kaunas sako, kad Putino atstovas turbūt pamiršo tiesiog paminėti, kad Lietuva, kaip ir visos kitos NATO valstybės, jau yra Rusijos taikinyje. Ministras pabrėžia, kad Lietuva yra suvereni valstybė ir gali pati spręsti, kaip elgti savo namuose, o atsižvelgti į Rusijos grasinimus neturėtų. Gynybos paramos paketui Ukrainai, kurio vertė 6 milijardai 100 milijonų eurų, Europos komisija šiandien pritarė. Taip pat patvirtinti keli prašymai leisti Ukrainai nupirkti ginkluotės už bloko ribų, konkrečiai Patriot raketų. Šis patvirtinimas leidžia Ukrainai panaudoti lėšas iš Europos Sąjungos 90 milijardų eurų paskolos, kad įsigytų Jungtinių valstijų gamybos perimimo raketų Patriot. Jos yra vienos iš nedaugelio galinčių numušti Rusijos balistines raketas. Vis dėlto tai nereiškia, kad raketos bus pristatytos nedelsiant. Pasaulyje jau Patriot perėmimo raketų stygius. Naujo bendradarbiavimo sutartį pasirašė Nacionalinis dailės muziejus ir Lietuvos kariuomenė. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Sutartimi įsipareigojama bendradarbiauti rengiant patriotinės tematikos parodas Lietuvoje, NATO šalyse ir Ukrainoje. Šviesti ir informuoti visuomenę šalies istorijos, karybos, saugumo ir gynybos politikos klausimais, ugdyti pilietiškumą ir didinti visuomenės sąmoningumą. Nacionalinio dailės muziejaus padalinių ir galerijų durys bus atviros Lietuvos, NATO sąjungininkių ir Ukrainos kariams. Pavieniui ar grupėmis jie galės nemokamai lankyti ekspozicijas ir parodas, geriau pažinti Lietuvos kultūrą, istoriją, plėsti supratimą apie bendrą kovą dėl laisvės.
1: Gausų renginių šalyje ir šį savaitgalį. Šiauliuose tęsiasi 790-ojo miesto gimtadienio šventė, programoje koncertai, pramogos visai šeimai, ferverkų, lazerių, šviesų šau, 523-ąjį gimtadienį švenčia Panevėžys, be kitų renginių numatyta iškilminga eisena, visą savaitgalį veiks mugė. Miesto šventės rengia ir Kalvarija bei Paluknys Trakų rajone, Varėnoje rytoj vyks tradicinė grybų šventė ir Lietuvos grybavimo čempionatas, Šakių rajone, Kudirkos naumiestyje, Bulvės festivalis ir cepelinų virimo varžytuvės. Kaune rytoj rengiamos praeitai eitynės, Vilniaus Vingio stadione pasaulinių disko metimo žvaigždžių varžybos, o sekmadienį sostinės gatves užplūs tūkstančiai bėgikų, laukia tradicinis Vilniaus maratonas. Truputį palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūrį iki 15, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.
3: Pero es solo un tiempo, ¿eh?

0: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Rugsėjo 19-20 dienomis Lietuvos nacionalinis dailės muziejus antrą kartą kviečia į EduFestą. Vilniaus centre, Chodkevičių rūmų kieme, Didžioji gatvė 4, vyksianti nemokama meno ir edukacijos festivalis skirtas smalsumui, kūrybai ir bendrystei. Šių metų festivalio tema visiems atviras muziejus. Šeimoms, jaunimui, senjorams, mokiniams, mokytojams ir kiekvienam norinčiam meną ne tik stebėti, bet ir patirti, tyrinėti, atrasti savaip. Festivalio metu taip pat kviečia nemokamai lankytis muziejuose Vilniuje. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus vienas iš muziejinės edukacijos lyderių Lietuvoje. Kasmet vaikus ir suaugusiosius kviečiantis išimtus užsiėmimų, kuriuose mokamasi per meną ir kūrybą. Kultūros ministerijos duomenimis 2025 metais Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo daugiau nei 55 tūkstančiai žmonių. Daugiausia iš visų šalies muziejų. Atviras muziejus prasideda ne nuo durų, o nuo klausimo, ar čia galiu būti toks, koks esu. Norime, kad žmonės atrastų muziejų kaip atvirą išteklių. Čia menas įkvėpia, atpalaiduoja, plečia vaizduotę ir moko kūrybiško dialogo. EduFestas proga tai patirti visiems kartu – šeimoms, jaunimui, mokytojams ir tiems, kurie į muziejų ateina pirmą kartą, sako muziejaus atstovai. EduFeste įvairaus amžiaus lankytojų lauks kūrybinės dirbtuvės, meno eksperimentai, interaktyvios veiklos ir galimybė susipažinti su skirtingų padalinių edukacinėmis praktikomis, temomis ir kūrybiniais metodais. Kiekviena edukatorių erdvė atvers savitą muziejaus pasaulį, kuriame lankytojai taps ne stebėtojais, o aktyviais dalyviais.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

fiesta. Devinas dašim ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio fiesta. Latino ritmu.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Maskva pagrasino Lietuvai branduoliniu ginklu. Kremliaus spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje. Jeigu Seimas išbrauks iš konstitucijos nuostatą, draudžiančią šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tokį pareiškimą vadina eiliniu Maskvos gąsdinimu ir provokacija. Atsistatydino asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas. Jis aiškina tokį sprendimą priėmė siekdamas sumažinti įtampą. Balčiūną turėtų pakeisti Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius. O naujo asociacijos vadovo rinkimai galėtų įvykti spalį arba lapkritį. Vakar iš pareigų atleidusi vadovą Renaldą Radvilą, bendrovės ESO valdyba šiandien pranešė atsistatydinanti pati. ESO valdybos pirmininkas Nerijus Datkūnas pareiškė, kad tokiu būdu siekiama sumažinti aplink bendrovę tvyrančią įtampą ir paspartinti galimybę bendrovei pritraukti naujų į tinklo atsparumą ir veiklos testinumą orientuotų specialistų. Finansų ministerija blogina ekonomikos prognozę ir mano, kad bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,9%. Kovo mėnesį ministerija prognozavo 0,2% didesnį BVP augimą. Infliacija, pasak ministerijos, šiemet pasieks 5%. Šventojoje prasidėjo jūros uosto statybos darbai. Daugiau nei po šimtmečio atkurtas uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai ir turizmui. Numatyta pastatyti du molus, bus įrengtos 4 krantinės ir 9 metrų pločio promenada. Statybos darbai kainuos 38 milijonus eurų. Šiandien minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro atakų metinės. Teroristams užgrobus 4 keleivinius lėktuvus ir jais įsirėžus į dangoraižius dvinius Niujorke, į Pentagono pastatą, o vienam lėktuvui nukritus Pensilvanijoje, žuvo per 3000 žmonių. Ryškiausios pasaulio disko metimo žvaigždės rytoj Vilniuje grumsis dėl sostinės mero taurės. Varžybose dalyvaus pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, pasaulio ir du kart Europos čempionas Kristianas Čechas, Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Rožė Stona. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete Radijas LT. Rytoj daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 15. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.
0: Radio Fiesta.

Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: место. Радио Фиеста.
1: Мокслас шендиан.
2: Jungtinių valstybių milijardierius Elonas Muskas toliau plečia savo kosmines ambicijas. Paskelbta, kad jo valdoma bendrovė SpaceX planuoja pastatyti 100 milijardų dolerių vertės kosmodromą Luizianos valstijoje. Milžiniškas kompleksas turėtų atsirasti Meksikos įlankos pakrantėje. Pačiame kosmodrome bus 5 paleidimo kompleksai, o kiekviename jų po 2 paleidimo aikšteles. Šio milžiniško komplekso teritorijoje taip pat numatyta skrydžiams reikalingo kūro, tai yra metano bei elektros gamyba, visa raketų paruošimo infrastruktūra, giluminio vandens uostas ir galbūt oro uostas. Svarbiausias naujo kosmodromo tikslas – galimybė vykdyti daugybę skrydžių. Planuojama, kad iš Luizianos Starbase aikštelių Starship raketos kasmet kils ir leisis 1000 kartų. Jos bus čia pat ruošiamos, tikrinamos ir pildomos kuro. Šiuo metu raketos į kosmosą paleidžiamos vos kelis ar daugiausiai kelias dešimtis kartų per metus. Iš Luizianos planuojama toliau vystyti Mėnulio kolonizacijos projektą, ateities misijas į Marsą, taip pat plėsti Starlink palydovų bei komercinių kelionių į kosmosą programas. Pastaruoju metu SpaceX jau naudoja raketų paleidimo kompleksą Teksaso valstijoje, tačiau dauguma skrydžių į kosmosą šiuo metu vykdomi iš NASA valdomo kosmodromo Floridos Canaveralo kyšulyje. Kai kurie ekspertai aiškina, kad Luiziana šiam kosmoso kompleksui pasirinkta neatsitiktinai. Visų pirma, čia yra palanki tokiems skrydžiams geografinė padėtis. Taip pat vietoje gausų gamtinių išteklių, įskaitant kurui gaminti reikalingo metano. Tiesa, yra ir problema. Dėl vietos parinkimo kritika jau reiškia aplinkosaugininkai. Luizianoje yra saugoma itin jautri pakrančių pelkių ekosistema. Čia gyvena ir migruoja saugomos paukščių rūšys. Vis tik, statybas planuojama pradėti jau kitais metais, o pirmosios Starship raketos iš Luizianos gali būti paleistos jau 2029 metais. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Rugsėjo 19-20 dienomis Lietuvos nacionalinis dailės muziejus antrą kartą kviečia į EduFestą. Vilniaus centre, Chodkevičių rūmų kieme, didžioji gatvė 4, vyksianti nemokama meno ir edukacijos festivalis skirtas malsumui, kūrybai ir bendrystei. Šių metų festivalio tema visiems atviras muziejus. Šeimoms, jaunimui, senjorams, mokiniams, mokytojams ir kiekvienam norinčiam meną ne tik stebėti, bet ir patirti, tyrinėti, atrasti savaip. Festivalio metu taip pat kviečiama nemokamai lankytis muziejuose Vilniuje. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus vienas iš muziejinės edukacijos lyderių Lietuvoje. Kasmet vaikus ir suaugusiosius kviečiantis išimtus užsiėmimų, kuriuose mokamasi per meną ir kūrybą. Kultūros ministerijos duomenimis 2025 metais Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo daugiau nei 55 tūkstančiai žmonių, daugiausia iš visų šalies muziejų. Atviras muziejus prasideda ne nuo durų, o nuo klausimo, ar čia galiu būti toks, koks esu. Norime, kad žmonės atrastų muziejų kaip atvirą išteklių. Čia menas įkvėpia, atpalaiduoja, plečia vaizduotę ir moko kūrybiško dialogo. EduFestas proga tai patirti visiems kartu – šeimoms, jaunimui, mokytojams ir tiems, kurie į muziejų ateina pirmą kartą, sako muziejaus atstovai. EduFeste įvairaus amžiaus lankytojų lauks kūrybinės dirbtuvės, meno eksperimentai, interaktyvios veiklos ir galimybė susipažinti su skirtingų padalinių edukacinėmis praktikomis, temomis ir kūrybiniais metodais. Kiekviena edukatorių erdvė atvers savitą muziejaus pasaulį, kuriame lankytojai taps nestebėtojais, o aktyviais dalyviais.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta Latino Ritmo.
1: Me pareció ver una linda gatita.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Režisierius Kristoferis Nolanas yra tas kino meistras, kuriam yra patikimi didžiuliai biudžetai ir tas beprotiškas sumas jis sugeba paversti ne tik kino hitais, bet ir meno kūriniais, kurios vienodai gerai sutinka tiek publika, tiek ir kino kritikai. Ilgai brandintas projektas Odisėjas kainavo 250 milijonų dolerių ir tai kol kas yra pats brangiausias Nolano filmas. Šis režisierius jau dabar pasakė, kad po šio filmo ims mažiausiai 3 metų atostogas, nes šis filmas tiek jam, tiek visai komandai buvo milžiniškas iššūkis. Filmavimo darbai vyko net 5 skirtingose šalyse, nuo Islandijos iki Maroko. Kai kurios scenos buvo filmuojamos sunkiai prieinamose vietose ir visą įrangą tenai sukelti reikėjo su malūnsparniais ir specialiai pastatytais funikulieriais. Filmui buvo pastatyti net keli tikri laivai, o garsusis Trojos arklys taip pat yra daugybės įgudusių stalių darbas. Žodžiu, Nolanui pavyko sukurti dar vieną epą, kuris panašu, kad tikrai įeis į kino istoriją. Prieš žiūrint šį filmą rekomenduojama prisiminti Odisėjo mitą ir pagrindinius šio epo veikėjus. Tuomet šį beveik 3 valandas trunkantį kino kelionę jums bus kiek lengvesnė ir paprastesnė.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta. Vinta.

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Atšventęs 10-ąjį gimtadienį 2026 metų Vilniaus galerijų savaitgalis rugsėjo 10-13 dienomis ir vėl kviečia miesto gyventojus ir svečius pasivaikščioti po šiuolaikinio meno galerijas, projektų erdves bei atrasti menininkų kūrybą netikėtose vietose. Išaugęs iš iniciatyvos suburti įvairias Vilniaus miesto erdves, pristatyti jų parodas ir kalbėtis aktualiausiomis šiuolaikinio meno temomis, Vilniaus galerijų savaitgalis ir toliau plečia savo horizontus. Kaip ir daugumos didžiųjų miestų galerijų savaitgaliuose šių metų festivalyje daug dėmesio skiriama kiekvienos dalyvaujančios galerijos, projektų erdvės programai ir individualioms menininkų iniciatyvoms. O smalsiausiam žvilgsniui yra parengta ir programa, kurioje muziejai ir kitos institucinės organizacijos lankytojams pristato gausius savaitgalio renginius. Tarptautinė meno galerijų istorija skaičiuoja 200 metus, o mūsiškė yra daug jaunesnė. Ši istorinė patirtis neabejotinai daro įtaką dabar Lietuvos galerijų kultūrai ir formuoja jos kryptis. Todėl kviesime dar kartą kelti klausimus, kas yra šio laikinio meno galerija, kokį vaidmenį jos atlieka miesto meno ekosistemose ir paieškoti galerijų, kuriuose apsijungia meninė vizija, rinka, žmonės, vietos kontekstai ir tarptautiniai ryšiai koordinačių. Radio Fiesta.
0: Latino ritmo.
2: Hola, como esta señorita y shake off Snapchat, vas tu más.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

creo nomás. Con ese caí. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Žvaigždžių karai yra viena sėkmingiausių frančizių per visą kino istoriją ir šiuose filmuose yra tiek daug ryškių personažų, kad apie daugelį jų galima būtų sukurti atskirus serialus ir filmus. Ir taip praktiškai iki begalybės plėsti žvaigždžių karų kino visatą. Šiuo darbu ir toliau sėkmingai užsiima Disney'aus kompanija, kuri yra nusipirkus visas teises į žvaigždžių karų ekranizacijas. Naujausias filmas iš šios serijos vadinasi Mandalorietis ir Grogu. Ir šis filmas pratęsia gana sėkmingą serialą, apie kurį jau esame kalbėję. Mandalorietis yra labai įgudęs karys, kuris tuo pačiu yra ir premijų medžiotojas. Jis klajoja po galaktiką, gaudo visokius blogiukus ir iš to valgo duoną. Tuo pačiu jis turi ir labai rimtą misiją. Jis turi saugoti ir globoti vieną simpatišką padarėlį, kuris nepaisant savo menko sudėjimo yra labai galingas ir panašu, kad būtent iš jo išauks vienas svarbiausių žvaigždžių karų personų išmintingasis Joda. Šis padarėlis yra labai viliojantis grobis, tad mandaloriečiui tikrai yra nemažai darbo, norint jį apsaugoti. Jeigu esate jautrus matomiems vaizdams, šio filmo peržiūros į vėlų vakarą ar naktį nutempti nereikėtų, nes jame gausybė pabaisų, kurios galėtų sugrįžti naktiniais košmarais.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki patarimai.
2: Tvyrant karščiui medikai įspėja, pavojus kyla ne tik lėtinėmis ligomis sergantiems žmonėms. Aukšta temperatūra pavojinga ir tiems, kurie jaučiasi visiškai sveiki, tačiau pervertina savo galimybes, dirbdami ar sportuodami lauke. Specialistai primena, per karščius svarbiausia ne tik gerti pakankamai vandens, bet ir laiku įsiklausyti į organizmo siunčiamus įspėjamuosius signalus. Per ilgai būnant karštyje, net ir anksčiau sveikata nesiskundusiems žmonėms gali pasireikšti silpnumas, galvos skausmas, svaigimas, sąmonės pritemimas, širdies plakimo epizodai ar padidėti širdies ritmo sutrikimų rizika. Esant dideliam skysčių trūkumui, žmogus gali net nualpti, todėl pasijutus blogai, būtina kreiptis į gydytoją. Gydytojas įvertins bendrą žmogaus būklę, pamatuos kraujospūdį, prireikus paskirs kraujo ir elektrolitų tyrimus bei nuspręs, kokia pagalba yra reikalinga. Intensyvus fizinis darbas ar sportas, ypač karštą dieną, net ir geriant pakankamai skysčių, didina širdies apkrovą. Dėl gausaus prakaitavimo organizmas netenka ne tik vandens, bet ir elektrolitų – kalio, magnio bei natrio. Sutrikusi jų pusiausvyra didina širdies ritmo sutrikimų riziką. Karščiai ypač pavojingi ir žmonėms vartojantiems vaistus nuo padidėjusio kraujospūdžio. Šitie vaistai mažina kraujospūdį, o dėl gausaus prakaitavimo ir skysčių netekimo jis gali kristi dar labiau. Tokiais atvejais gali pasireikšti silpnumas, svaigimas ar net alpimas. Todėl kai kuriems pacientams, pasitarus su gydytoju, gali prireikti koreguoti vaistų dozę. Pasitaiko ir priešingų atvejų, daliai žmonių karštis gali išprovokuoti kraujospūdžio padidėjimą. Todėl gydymą taip pat gali tekti koreguoti. Specialistai pabrėžia, kad ypač pavojingi yra staigus temperatūrų sviravimai, kai vieną dieną oro temperatūra siekia 16 laipsnių šilumos, o kitą jau 30 ar daugiau. Tokie orų pokyčiai tampa vis dažnesni. Žmonių turinčių antsvario, sergančių cukriniu diabetu, arterinė hipertenzija, organizmui prisitaikyti prie tokių pokyčių yra gerokai sunkiau. Todėl jie dažniau susiduria su sveikatos problemomis.
0: Radio Fiesta.

0: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: podcasta. Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Nemažai gerų filmų ir serialų yra prasidėję nuo to, kad pagrindiniai veikėjai padaro kokią nors vieną lemtingą klaidą, pasuka ne tuo keliu, kuris labai greitai virsta šunkeliu. O po to įvykiai pasisuka taip, kad tenka labai stipriai suktis iš sunkios padėties ir dažnai nauji sprendimai situaciją dar labiau pablogina. Panašiai prasideda ir serialas Big Mistake, kurį galite pažiūrėti platformoje Netflix. Aplinkybė susiklosto taip, kad du jauni žmonės įvykdo jų manimų nedidelę vagystę, kurios niekas neturėjo pastebėti, bet nutiko taip, kad pavogtas daiktas kai kuriem labai svarbiem žmonėm turi labai didelę vertę ir jie nori jį susigražinti. Vagišiai yra gerbiami žmonės, tai yra brolis ir sesuo, kurių vienas yra bendruomenės pastorius, o kita pradinių klasių mokytoja. Jie pakliūna į labai keblę situaciją, nes neįsivaizduoja, kaip reikia tvarkyti reikalus su rusų, o po to brazilų ir italų mafijomis. Serialui kažkiek prieskonių prideda ir tai, kad pagrindinių veikėjų asmeninis gyvenimas yra ganėtinai komplikuotas, o jų labai valdinga ir ambicinga mama pretenduoja į miestelio merės ir reikalauja visokeriopos pagalbos ir paramos. Žodžiu, košės, kurią reikia įsrėpti, tik daugėja ir kol kas serialas sustojo tarpinėje stotelėje ir norint viską įsiaiškinti, reikės laukti naujo sezono. Netflix patvirtino, kad jis tikrai bus. Radio Fiesta.